Слава Ісусу Христу, дорогі та шановні слухачі! Мир Божий Дому вашому! З радістю вітаю всіх вас в цей недільний обідній час з програмою «Голос Євангелії». Радієва духовна програма, яка з Божої волі передається кожної неділі о цій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагваї. Нашому доброму Богові на славу, а всім вам, дорогі та милі слухачі, на радість, утіху та благословіння. Muy buenas tardes, amables oyentes. Les saludo muy afectuosamente con la audición La Voz del Evangelio, un programa cristiano radial que por la gracia y voluntad de Dios se irradia todos los domingos a esta hora y por esta gentil emisora amiga desde la ciudad de Encarnación, Paraguay, para la gloria de Dios y para el gozo, la fortaleza espiritual y la bendición de todos los oyentes.

Господи Боже, владико неба і землі, до Тебе нашого любого і милосердного Бога й Отця, приходжу хвалено з хвалою і з подякою за Твою безмежну любов до всіх нас, ласку та милосердя, та за те, що Ти так полюбив нас усіх, що віддав свого однородженого Сина Ісуса Христа на смерть за нас і за наші гріхи. І сьогодні Ти, Господи, бажаєш і чекаєш, щоб всі люди повірили в Нього і прийняли Його за свого Господа і Спасителя і були спасені. Це є Твоя головна воля, Боже, яку Ти хочеш, щоб всі люди її виконали і так мали вільний вхід до того небесного краю. О Боже, допоможи Твоїм Духом Святим усім тим слухачам, які ще досі вагаються у цьому відношенні, щоб вони нині, вислухавши цю програму, рішучим серцем повірили в Ісуса Христа і прийняли Його за їхнього Господа і Спасителя, і так через Його заслуги вони також мали вільний вхід до того небесного краю. Тому, любий Боже, поблагослови цю програму, а особливо Твоє святе слово, щоб воно було ясне і зрозуміле для всіх. Молю все це для вічної слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Алекс Ліщук, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні разом з вами ми будемо розважати над Євангелієм Луки, 18 розділ, а також Євангелієм Марка, 10 розділ. Там описано одна подія. Подія пов'язана з багатою людиною. Багатий юнак прийшов до Ісуса Христа з запитанням. Він запитався Ісуса: «Учителю добрий, що мені робити, щоб спадкувати вічне життя?» Ісус відповідає йому: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий, окрім Бога самого. Знаєш заповіді? Не чини перелюбу, не кривдь, не свідкуй неправдиво. Шануй батька і матір». І цей юнак відповів, що це все я виконав від юнацтва свого. І Ісус Христос говорить до нього: «Одного тобі бракує. Розпродай своє багатство, своє майно, роздай вбогим, вертайся і слідуй за мною». У Євангелії Марка написано: «Взявши свого Христа». І цей чоловік зажурився і відійшов від Христа, бо він був вельми багатий. Христос сказав: «Як важко багатому війти в Царство Боже! Легше верблюду війти через голчне швейне вушко, ніж багатому війти в Царство Боже». Учні жахнулися і запитали Ісуса: «Хто ж тоді може спастися?» Христос відповів: «Людям це неможливо, Богові все можливе». У Євангелії Марка написано, що Христос подивився на цього багатого юнака з любов'ю. І на запитання Ісуса, хто ж тоді може спастися, Ісус відповів учням: «Діточки, тим, хто надії покладає на багатство, важко війти в Царство Боже». Тобто, іншими словами, як верблюду неможливо війти через голчне вушко, так і багатому неможливо війти в Царство Боже. Багатому – тому, хто надіється на багатство. Ви знаєте, така є історія, яку придумали ще у 15 столітті нашої ери, що в Єрусалимі є там ворота. Вони дуже вузькі. І коли мандрівники або перехожі запізнюються на центральні ворота, щоб пройти в місто, то залишаються для них оці вузькі ворота, які назвали голчне вушко. Верблюд міг протиснутися через ці ворота і це без вантажу. Але це не відповідає дійсності, бо таких ворот не існувало і не існує. Христос вживав гіперболу або перебільшення, як неможливо верблюду війти через швейне голчне вушко, так і тому, хто надіється на багатство, війти в Царство Боже. Чи ви думаєте, Христос помилився? Він сказав: можливо війти в Царство Боже, трошки піднатужитися і можна протиснутися, як через ті голчні ворота верблюд протискувався, так і багатий, або той, хто надіється на багатство. Зрозуміло, що це говориться про те, що це людині неможливо. Як і Христос підкреслив це, що людям це неможливе, Богові все можливе, як і написано у посланні до Єфесян, 2 розділі, 8 та 9 вірші. «Бо благодаті ви спасені через віру, Це не від вас, не від учинки, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тобто цей чоловік прийшов вже з такою думкою. Я вже оці заповіді зробив. Ще щось мені бракує. Щось мені ще потрібно зробити. Якийсь ще крок. І тоді, можливо, я буду мати впевненість, що я маю спасіння, чи я можу осягнути вічне життя. Тобто він надіявся, покладався на своє виконання. А Христос йому показав, що не через виконання, а через Божу милість, бо тільки Бог спасає, а людині це неможливе. Неможливо спастися людині, бо спасіння дає Господь, як і написано у першому розділі у Тимофія, 15 вірш, Ісус, вірніше, апостол Павло говорить так. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов в цей світ спасти грішних, з яких перший то я є. Що мені робити, щоб спастися? Темничний сторож запитав апостола Павла та силу. Ця подія записана в 16 розділі Дії святих апостолів. І відповідь була: «Віру в Господа Ісуса Христа спасешся ти і весь дім твій». Отже, людина, задаючи таке питання, вона думає, що їй потрібно щось зробити, чи то релігійні справи, чи то якісь добрі вчинки. Таким чином вона може осягнути вічне життя або спасіння. Знаєте, я розмовляв з одною людиною і їй говорив про те, що потрібно примиритися з Богом. Це означає, що людина повинна визнати свою вину. Але він відповів: я нічого поганого не зробив людям. Як то в нас є такий, так говорять. Я не вбив, я не вкрав, я не спалив. Ну і тоді я говорю до нього: значить, ви святі. А він відповідає: ні, всі ми люди грішні. Він, тобто Бог один святий. Я кажу: я не зустрічав ще в своєму житті таких людей, що, як я говорю, потрібно покаятися, визнати свою провину, примиритися з Богом, то ви кажете: я нічого не зробив, тобто я не грішний. А коли я говорю: ви святі, ви відповідаєте: ні, я не святий. Один Бог святий. То я не зустрічав таких людей, щоб не були грішні і не були не святі. Десь сели посередині. Знаєте, такого не існує, бо Біблія говорить: всі зрішили і позбавлені слави Божої. Немає жодної людини доброчинця. Немає той, хто шукав би Бога, що записано у посланні до Римлян, 3 розділі. Немає людини, яка б шукала Бога, бо Христос Ісус прийшов спасти та знайти те, що загинуло. Це Він зробив крок до людини. Він послав свого Сина Ісуса Христа, тобто Отець послав Сина свого на цю землю. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Зауважте, що потрібно робити. Вірити в нього, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. У 5 розділі перше послання Івана написано так: це написав я вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Друзі, так як ми з природи злі, як і написано у Євангелії Матвія, якщо ви, будучи злі, вмієте або можете давати дарунки дітям своїм добрі, дивіться, зла людина, так, і вона може якісь добрі вчинки робити, але коли порівнювати себе з Богом, то як Христос сказав до того багатого чоловіка: Чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, окрім Бога самого. Виявляється, немає жодної людини на землі, і не народилася, і не народиться, щоб вона сказала: я добрий чоловік. Так, вона може порівняти з іншим себе, вона добра по відношенню іншій людини. Вона не така зла, так, але вона по природі грішна. Немає жодної людини доброчинця. Знову наголошую, у посланні апостола Павла до римлян написано. Немає доброчинця, немає того, хто шукав би Бога. Тому-то ми не можемо осягнути вічне життя своїми добрими вчинками. І навіть законом, якого і Бог давав, бо написано у Слові Божому так: законом бо гріх пізнається. Законом бо гріх пізнається. Апостол Павло писав до Галатів у 2 розділі, якщо не помиляюсь, він казав: ми з природи юдеї, а не з погані грішники. Тобто Ісус Христос прийшов до своїх, до євреїв. Так написано у Слові Божому. Він вибрав євреїв. Вони кажуть, він дав їм закони, постановив все для того, щоб їх огородити, відмежувати від поганського народу, бо вони погані, поклонялися ідолам, страчували своїх дітей або приносили в жертви своїх дітей. Народу ізраїльського того не було. Тому він каже: ми з природи юдеї, не з погані грішники. Нам дані були закони і постанови, як написано у Слові Божому по відношенню Ізраїля. Але взнавши, що ділами закону не оправдується перед Богом жодна людина, або не виправдується перед Богом жодна людина, але тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували, щоб оправдатися вірою в Ісуса Христа. Друзі, ділами закону не виправдається ні одна або жоден чоловік, бо законом гріх пізнається. Це охарактеризовує людину, коли ви хочете побачити своє внутрішнє серце або внутрішнього чоловіка. Погляньте на 10 заповідей, і ви зрозумієте, що ми від підошви ніг до голови всі в гріхах, і нам потрібен Ісус. Бо без Ісуса спастися неможливо. Людям це неможливо. Богові все можливо. На сьогодні все. Залишайтесь з Богом.

Ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіючи, що вона послужила вам радістю, утіхою та благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. У минулий вівторок у місті Посадас Місіонес Аргентина відійшла до вічності сестра в Христі Катя Сорочан з дому Бльох, проживши 89 років життя. Засилаю для всіх рідних покійної свої співчуття з побаженням Божих утіх та благословінь. І рівно ж минулої п'ятниці відійшла у вічність сестра Роса Міхалюсь на Фрамі. Так само засилаю для дочок та всіх рідних Божих утіх та благословінь. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде зі всіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми, і нехай наш добрий і великоласкавий Господь Бог буде зі всіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому тижньому.